Er det nej? Kom med. Det er stærkt for det første kub i dag. Et falte.